0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legnem. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

To je onaj opušteni zarazni letnji single koji donosi Dominik Fajk u numeri Baby Doll. Iako je pesma originalno sa njegovog ranijeg albuma, doživjela je pravu renesansu na društvenim mrežama i ponovo se vratila na svetske liste. A sada sledi trenutak za Oliviju Rodrigo i njen single Stupid Song. Uživamo uz Oliviju. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

0: Thank you.
1: Good.
2: Nešini gitarski heroji bluza.
3: Najjače gitarske bluz face.

stano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi